아속주락 하나 마켜놓고 다코 비몰리 코나마 리사브작 르차봉노 한게 타이싱어 다코 모비니 몽시작리야 뭐 아봉하 풍가 함바이노 앙 르차봉 크나나니 꼭꼭 타이니몽 보기마야 앙 십전드라 파라니시미 샤하로 로빈드라 데포르마 바이노 함바이 타이싱어 full message se jagli aba nge dong risa munang sar so khlai dong o tomu khnari jak thotok eba khnari mani khnari wi manai ja thenge tang khnari nai no nga hai ni bagai no jero khnari maya ba jero cha murok tini tam mi maya abor no ang rong no khnari wi man glak ke phaji tabu hai no hai te tang sab kha ko thang le na tha khayo jero cha murok nong no khnari wa no ab khra to jaga ni tini sal cha sang obahai kasang kasang rcha muruk kisa khnalaya na phaidi de khnadi ojara 45 megahertz fm ujon dawo tong shunai ke bukari or rcha muno